0: în oră ți-o-ați dorit, a estergist, me carnaval, com de jota colțoantez doral, chirambal.
1: Pizzeria Dolci